0: ye shisha bu na prabi obeka sakra so obi ano onchiro ne din madam ne kawie ya ano no nyako madam be no no no wo crash ho a ji okasa mi ma na mi ni ni mi ti ano e Joseph buku no fama me na me hwe omo kasai madam na ne din da so o si na mi di ye madam na school boy ne so madam me so kasai o ka crash ye nyako so si he ya no tru ye
1: Nothing.

onya kwa ye ho sentwene ye funu a eto no ebe onya nkopon ama eba ne bi ato na so sesia ma yarisa di wa worry akwento opwe ejuma sana ai na mi wa sabri a oba no wate mi sana obetna mi

0: Adeɛ ne hɔ. Sɛ kuma se deɛ bedu adifoɔ ne bu nipa fa so saa. Because nipa nya kwansua babo. Wɔte la Biblia camp kasoa ɛyɛ adwuma ɔtɛma. Ɛti ɔsɔre 3. Na wakɔduru tɛma 6:32. 7. Ɔkɔɛ na ɔkɔ adwuma. Ɔfɔduru kɔbɔ to left.
1: Amen.
0: Eti abre no Bible. Eti akra se wo ye all night nipa papa because abre nipa nya ma wo Yakobo ye all night.
1: Amen.
0: Yes, your Bible.
1: Muni bi.
0: Enkrafo nsua Bible ba kokora. Eti adifo ne nyira hu se. E wo se ye so enti komase asofo ne nyira ko gu ho.
1: Na obi akọ.
0: Enya sem kitu o.
1: Ko peska.
0: Wo mo mo nsole ye gu komase ye num nyira ko gu nkra.
1: Ko peska.
0: Mi wasofo akese nkra. Wo mo nsole ye gu. Wo ma ko gu nkra e bi tani abẹ.
1: Ko pension.
0: Si asisi bubu nkonta da hu se sifo ni ashe asofo ho yete ba enya difo nyina na fira urade o First Kings 18 21 to 22 kai wa mami ne ya fa sembu ho ne ya mani pa hu sase ya kase obi ya odifo a difo nyina ene ya urade dia ya wa bale difo wo ho First Kings Chapter 18, 21 to 22. Kai wa mam. Yewi ana yakoshade o as 16.
1: First Kings chapter 18. Verse
0: 21
1: to 22.
0: To 22.
1: First must say. Elia ne Baal asofo.
0: Elia ene Baal
1: asofo.
0: Hallelujah.
1: Ai.
0: Na che se asofo dwuma na ayeye no mpo no. Enya asofo ne nya ne fra urade o. Ya wo wamba ye bo wo mu di se asofo na so wo ye ba la asofo ya nsamen fi ti urade
1: ba
0: do mo mu to nsuo mo mu wa asofo station ni asofo wo kitchen betra radio so 12 o'clock to 2 o'clock ebo adanse enko a adanse enko quotation ba asofo ni ni bi ene ye wanya safo ne kwasafo a ene kwasi omba to asa asofo no e shake urade
1: amen
0: ene ye wanya safo ne

0: to no ho o ye bread woni pa to na dia fa de ho ase woni so woni pa
1: bread na ho ase
0: oh lord jesus yesu ni e de che bread
1: ase ase ase o wo
0: oh
1: se ne wo mo mpo
0: to aso e
1: anu nti na yakobon so
0: yesu mo si nti no ko so
1: ma na so ka
0: se bo sem bo sem bo sem o wo soro e wade ba bread ase to bread ho so pa so ko woni ma bread ho ase pa to aso e
1: enu na yakobon so ma na so
0: enti na yakobon so kese
1: odu ni dia gudi
0: oh lord jesus me ne aso ba bread ho ase a ka wade ba se woni nyam abusuo no pa ka wade ba se woni nyam aburo ni nyam so to aso e
1: Tu dia budi ni
0: ma na bina
1: sa si su
0: fo sa si su yesu dimu no so asa
1: sa si
0: asa fo
1: enku dia
0: bo yes tetet tu dimu so wo so yakobo wo no asa si su
1: sa si asa
0: dimu budi o di di obo agba ka ho
1: yes
0: na je se asio wo so wo so ro asa si asa asa si su o am brasie yesu
1: bu ntoje
0: na wo mu nyina mkototwe
1: na te chema
0: na te chema mu se
1: yesu kristo
0: oh
1: na ra ses am je yakobo ni mu nyam
0: ko fo
1: Yes.
0: Shoko jadi ego fesa. Minya, bomade sa beto, chidi ne cassette bi pa. Ba bia beti ni wan bia bomade. The family evangelist odro.
1: Yes.
0: Me na mane 024 3325517. 024 3325517. Oti na se wan cassette de frelo. Ni ba so abenya bi ma. Ni ba to obu kase. E de wiama, chawo nya kunya ma tiasi. Awo jibra wo bo nya wo blasie ne wi ne no ma basa basa wo yenti wo ma ho tene kwano na wato kim afo mu opi
1: osuro
0: be me sofo mu fie ya wo se sofo mi shahaba ntaha be baba wi ofi na to wo botase e de wi ama cha wo nya kunya ma tu asi wo awo jibra wo bo nya wo blasie ne wi ne no ma basa basa wo yenti wo ma ho tene kwano na wato kim afo mu opi
1: osuro
0: be me sofo mu fie ya wo se sofo mi shahaba ntaha be baba wi ofi na to dura akra ma ko nya mo a e wo yenti no wo ya no no tumi ma me ofi ni mo Antanya must read to trust some woman basa basa winti. Who cry wa brochina, who ya wa brochina, who fed the say that. But she said,
1: Amen.
0: Offer mouth, that's a message.
1: Bakui,
0: Lord Jesus, I said, you are in Konya.
1: Was it
0: nice to catch another ultimate? Was it in a set? Nanya junk,
1: mamma,
0: mamma, I said, I'm a woman. I didn't make a man who blast you.
1: Yes,
0: was it Jina who blast ya drink,
1: sir?
0: Not for pure fuck or bobla. Yam wadi ye gina wo dwen afatie na fa ba wo yi to blase wa ga dwen ka wo wa ka se da ta ya pobi to blase ya wa je no ba ya odi te da ti no si ja ti no wa se no si ne ne rest
1: ya ke
0: ya ke a si ne ne tre abra da yo abra je di ti si o fa sa no ma wo ya e de sa no ma ni nyina be ba e to se ma nwene ntoma ma nwene we be mo gina ho blase ya dwen
1: yes
0: to aso e fa ntia fa boni ntia boni ka
1: fa o ye ntia o
0: ye fa o ya so ntia ye nsira
1: if say we
0: mo Obi wa ni mbona che
1: me
0: ye ni bi me twaso
1: me de beje
0: e tire ye be ma first topic o sa se mu ehu twaso e
1: o se mo fo bini jabo ne ka
0: mo fo jabo ne
1: fo ye ntio ye
0: fo ye ntio
1: ye mo mu nsira
0: na mu nsira
1: se we mu
0: e fi se we mu
1: na ofra se
0: na ofra
1: ma jin nsira
0: ma jin nsira cho pe se o nye nsira aho brase ye
1: yes
0: obuo eni die odo cha no ma we e na o pe se o nye nsira

0: ɛnamawadeɛ no gu no asɔfoɔ meyɛ sɛ sika no nyinaa ma nkurɔfoɔ de abɛnom koku ne mɔt asɔ no kɔ adi fran rush na ɔma ɔmyɛ saafoɔ no ɔmo nhyɛ mbrɛ
1: muna
0: yɛbu ɛketam ne yɛkɔ halleluya ɛti onyankopɔn de ne mmra hyɛ mba no ɔhyɛm hyɛ yɛde ade ɛnhyɛ yɛ awadeɛ ɛbubuyɛ a wɔde sɛka wa ne ba no deuteronomy no chapter
1: 5 verse
0: 18
1: verse 18 na
0: ensaya wa satura shim mla sa bu ye no o se ka na shim nya de ade
1: hallelujah
0: 32 verse 35 na mbe ko fia o ho de na ma me ne papa a charge o na de o mbeje no o koyo babu na ko ni tuba no ba ya me papa ta fa bia 32 verse 35 na mbe ko fia o ho de na ma me ne papa a charge o na de o mbeje no o koyo babu na ko ni tuba no ba ya me papa ta fa bia o ka se papa pete shiko o ka se papa fa ko o ka se nsa fa ko o ka na ntwe adwan bibi dia le be fre na ne gaba a wo se wo je no fama no enka so ye kristo ni tun tu snap babu na nka ne sa e mi ma me wo se fama na mamra di ese no wo ko na so wo je no fama no na no na o pese wo dane ni sika na so se wo mpena de na kuma mu pe no fama no na fa o fa hallelujah yakopon wo ja wale ye mutumi ana ni ye ja me sofo so na obi tu ye ne yero ho ade ne ma ne papa ja mu wa hwe ne ma sha wale ye etwa fa fa na urade na no na mo sha to
1: amen
0: etu hwe proverbs chapter 6 32 to 35
1: say the offer a yire no any
0: bible say esa se wade na ni ja wade ho nti no obi offer obi yire no
1: oni ti
0: hallelujah
1: na do ye sa no
0: o ye de ade
1: o de se ne kra
0: ye offer obi no ye ka se oni ti a kwadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na wani ate ye allo di obi agya se wo na o twi allo mo ti wo na mi bible ne se me o say offer obi yire no wani ti to wo ye se wo ka bible say offer obi yire no e ma ɛde ne guase
1: na ɔmpɛ
0: firi obi ɔdwunu ɔni ɛmpɛ ɔna mane yɛ mane wɔ sa kɔfa awudi obi kwa yɛ kye ne hwɛne ase nyina papa no hallo wɔsi wɔde pa da ɔde awudi fɔ na ɔde abusa sɛ abranje bi a na ɔtɔfa obi ne bɔ no yɛ bɛ no ɛwɔ hɔ a hallelujah
1: amen
0: ɔde fɔ obi yire no toa so ma me wɔne ɔsɛ ne kra
1: na ɛmane
0: ne obi ɔde obi kunu mane ne guase
1: kunu ni obelema bufu hie
0: na bufu
1: na awrato emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi obi ofo obi ire ni obi ofo obi kunu ade obi a wo sey awade aware sey ofo bible say judgment day awrato da no firi mu mfi so hallelujah
1: amen
0: wo so mu firi mu mfi da
1: sir
0: etre best
1: amen
0: ade ofo obi ire no toa so ma me wani wo sey ne kra
1: na emande
0: ofo obi ofo obi kunu mane ni guase
1: kunu ni obelema bufu hie
0: na bufu
1: na awrato emfiri mu mfi
0: na awrato da no omfiri mu mfi obi ofo obi ire ni obi ofo obi kunu ade obi a wo sey awade aware sey ofo bible say judgment day awrato da no firi mu mfi so hallelujah
1: amen
0: wo so mu firi mu mfi da
1: sir
0: 3 verse 23 verse 10 ana no mi no sabi ya ka cha mu adjuma o
1: Asha
0: asase no ma look at the Ghana and now what I say I have to say force you know ade ate na ade hye nyina ya wale gum na egugu ya she wale tell be kan wa na 20 nsu agu etitem bia mikusu ameka se krobia na dwo so koja na yire koja na kruminu a oti nsem ya sachira papa na urade nka sanchira wo na urade on two for wasi na fo ade a sha la to aso e
1: awasiti
0: ase ne yadien
1: ediabo
0: haleluya awale se ase yadien ediabobo ase na de nye ay ediabobo ko sa traze go ni wo no one pra boyfriend girlfriend one pra haleluya awale se ase yadien ediabobo ase na de nye ay ediabobo ko sa traze go ni wo no one pra boyfriend girlfriend one pra pram pram pram pram pram pram pram pram why was written tete ya obi di obi yire ti ya ka hwe kire wan pese odi be ya djuma mi pe kwotase ne ba ko a kire se o ko ya oba ho ade a disa o de kwa so dem ko bon kwa sia kan ya wedding and sana yakopo aje atum mi pe kwotase ne ba ko a kire se sofo etu bi jira na ene eje to

0: kra halleluya
1: amen
0: ababa wa ya ma okuru fa ufun kakra adwumbone tie na oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun
1: dabi
0: cheke urade din na
1: amen
0: adwumbone tie oba na okuru obi ntumi fa de yonko fun ya wo bo yire linka sanchero halleluya ntumi wo de so kache
1: alwa
0: bo sin ya ya fun ma urade wo ya mabo halleluya
1: amen
0: tsa ya eh e tsa nya ndipa na yewom no oba adwene nye be ma adwene nye halleluya
1: amen
0: adie sabia party ka yabufuo halleluya
1: amen
0: awadie oba so hu so be kunu kwa bafom halleluya kunu bafa na so na se kwa ti fa peja wom halleluya ba mo sa wale wo be jina tem wom to aso ai
1: endi akabo mu
0: endi yakopo di
1: hwe na nipa bi an ditim
0: hwe na nipa bi an
1: ya ditim
0: ene se na na yeja etiti awadie kunu nam nim so wo se wo yesu wa nam kra na opriti priti ukuru sa minim se adwuma no kra ya ne die o sa ya se wono na o adwuma mu a o yesu ma so ukuru sa be oba dai sa nya ne die kosia betimi ma we pa de na se wo kra de o de kofa ya banke ba bisa ka ba be wo je ye tiri via kwa we bible se di onyankopon akwa mu nya o se ya hun chiro e ma ni be bala o yi no ke president o wo na bible no wi ni nyina gu tiri mu a bible se e ma obi ara nya de ade entitim aso e
1: wose ah oka chea no se
0: de mo tinya ya kwan hye ye nwade e
1: wose no kuma din
0: din e
1: fam kwan se
0: Moses ka hye
1: mo re no ye no ta ka ntisa
0: in the beginning Genesis 2 no 3 4 ba ntisa
1: ha mo se se nya ajama monti na se uja
0: na
1: wa ma asa wade e
0: jaman ye be ba ho haleluya so yiri ko ba adwa ti no ukiro jaman ya utum ja no be o fa wade e haleluya utume opa utume ye de ade efa wade e because o si yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade
0: na de che na mo de che na o san koye bia o dia utumi ja no haleluya
1: amen
0: because o si mo ni adwamanfo ani afra
1: sa
0: ani aware se ye fo haleluya
1: amen
0: no bia o ye adwamanfo wo ni ye mo nyi ni de mo ni ni di se se bo ye ni so bia ni na so de woni hu no ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma ja Romans 7 no so paso wa hama me ana ko Romans 7 2 ne so a owuo e do tete a wa dan paso 7 2 no o so ba che ye ne kwade a che e ti so kru no wu a na kru no kru no bi a wa de ade o fa di kru Romans 7 2 ne so a owuo e do tete a wa dan paso 7 2 no o so ba che ye ne kwade a che e ti so kru no wu a na kru no kru no bi a wa de ade o fa di kru ti pa ya wa re sey fo na babu so awale sey for so beja chef jata dienu twaso
1: ase
0: aha
1: enti mse so jaja monti
0: anya jama monti
1: no
0: bi jana yira
1: awale fofura
0: no awale fofura
1: sawade
0: haleluya me yero nko anya me de me jawade me yirwe haleluya me jana wade me kru no wi waje ase awade etu na ko so to bo ase bo mpa ye na ma wani te ho na wo pre no wade ye fa na duru ba bi na se wunti na se wanko bo jaman wanwu na se wo kwan ne so ba ye twaso twaso
1: twaso efo ne
0: sua sua sua gade sa no ni ntam dia
1: ene e jowale
0: ene e urade ene e na chese nsese ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: enye ni panya na betimi
0: agi we enye ni panyina na betimi agi
1: di wona wodi ama won
0: ene wo ma omdi ama won
1: na itutufo bi wo ha
0: na itutufo bi wo ha
1: o won se
0: ni bebi wo ha ye boni se onu do ba wi aso ma wale bi ne paul na wa wuti akono wo mu de esese wale
1: o wale ye
0: ka emi mami pa
1: amen
0: ye wo bo wa do oba kura betumi adane jamfie du kura nyo oba no hwe o wa betumi jamfie eh eh onfa ho o eh